ye yura aye ediama santima gana wiase afa na nyina ya no pabia ye bokro bia sante koto kwa hine ni dia na asumbie asumbie mana ba santima ni gana maimu ba wiase afa na nyina hu niema ye yura aye ye tnasia no pabia Isia ya mamre ene ya mani ayo pimso 104.7 ene eye ya wadae bobo sume no nde tosu dunso evye mpim yenu ni edu yonu nsia aduma nkuma sembre nedu so ya tenasi nundu ni ya beso reso ninyina ya santia mamre ni ya mani ya fritete euro pimso penso ni konfo penso ade chitira santimai yada krob ya sante koto kwa hine yada yura ena yadidi mamrene na mania wamana sita wia siafa nenyina ena bebia o befabia ya boy yura din eno ena menu mien bebia bedrubia danso danso danso ya danso ya fefo nyina emu iti ya tenase anope ya mamrene ya mania diye yentimi nyemfrim de biara da bako seme woho nsemo ebeto yura enimu Wadi na botre no nokre mfie duo no enso kwa duo no wotwe wasiesi ama asumbia ba na santima ne gana memu tenasi ano pa bia yedi ho enkomo yadwumira santima mpuntu ho mesi menu mie no ye wasede ye odwumedi asie di na bua ma santima ne gana pega na pe menu mie no ye boye ho modi ha mpanifu edu ma tutu dwumedi ahodo ano so ne yatimi akabi akere omo Papa mu boni mu yenyo mambapa yeshoma omanu entu empon ye bedwunjuna santimani

0: Nana kwa diye, se bibi wa baby o nana ye.
1: Tia nyina ya no dindin nyuma kobi adama na eboye chidom enyo ma kenti mbetena ha ensommo Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center Dr. Sia Juma Padio Frudu ya pani ya piano Esia Santia Mamrani ya mani ya ni abakosem dia Dr. Nana Kwame Aduna oso ya sene dindin din ya di bia hao biano Dr. Behenu wetu asiedi ya friho edi amao Bigo kwa last scan and win instant